0: reklama.
1: Best muzică! Strișnă muzica! Strișnă muzica! Party muzica! Stai!
0: Tu e Best FM!